0: Bwakede. Aniono. Muruna wereza kulimba lwa mukeze mukuru.
1: Zebu konya ariba ngao kisebya ga tomati. Arebu gato bono kule mde ndeba kana kabo. Mwanga ya mafumbe. Atabugo aida bana bange bona muruna rubeza. Kanwa juri eti. No, muto mwana wange bambe. Mbombo. Mkama jamu sosa.
0: Mkali. Mkali. Mkali. Mkali.

0: Simba, mukuru mukuru, wanyi. Uwele zori mbalo mkeze.
1: Atenda aluna, kisentonto, mama ji ewo kurendi, nezebera o damero na kibela katao, nezebera o chungu wa corona, elio mkuru boda, na wunaba diriko.
0: Mkari, mwabale kuririza. Gata chajera, amane mikisa zingate. Ne wayo yakachi.

такое вызовется. Больше, чем они. Чем они. Musanywe piti ni vunata gambu wako. Kweko na fili choya gala chokora. Yes. Yambara bituli vila kavyerere. Wedu nakuruo yambara kono ganti. Kabule ngana voku charoku ningiriza. Kangende na yambari devye njagara. Mana. No yambara chino mama na chumulabi. No yambara chino tu. Kati jangwe. No. We yambari devye njagara. Abali dao na abali vela ubali kutena ganti omuntu Yesu nyaka goye. Fetu kena kubatu walini lide kafumba. Kena kusomezi mkago mwezo kwa mkaga. Olobuli omwari vela yaga yeti wawe nyamo nyamura. Lava siko la wazene nancha. Yes. Mwekore mwomuri mao ngawe mkorela. Mujetu balinde e kafumba. Fetu fotu achichu siza derinya. Netujituma kafumbula. Kubanga we wagendo kubela okufumbula kwa sanyuruvo kwaya. Jetugendo kubela. Wamabuli omwari le vasi kuvasi. Teriku usindikira mtu ka video mbu usindikira mbu ebya badde mune imbira byange fine kavumba ngagwa mutwaro gwa kuvuze ori keki kyam de kanawe tuwereyo fena tukeda kumacha kumaliri tugenda kujeyo fena eno tulekayo mizinda alojoka Fena kuoro tulieyo kavumba. No kuingila umutuwaru kuka. Songate Abitex Promotions. Yine kugamanti watake deko comedian zibo naba Uganda. Ntivagenda kusisinkana, muru sisinkana rumu. Bona, katiwa kutegeza, ntito subwa comedy festival. Elugogo wano muma show grounds. Welugendo kubela mutete nene wakuka bweti. Ngena kuzo mwezi nya, omwezo gwo msambu. Ba comedian zibo na okuvebule nebwe ya mu Uganda na warara. Bagenda kujao, baba sese, Janga na katambala tochele bila. Waga antitosuwa na baimbi ya baba wele kedeko. Ukuli juya na kanyomoz. Kingsa, Winnie Nwaji, Irene Nambiru. Mbagenda kubela awe ndonge kujukenga tene komedi ukazina nga buwari. Bose kabwe baimba. Nkuzigiri rano vuzigirizi. Waandiba dofu na tiketi yoku momo. Kubanga kutiketi kumomo kati. Baji tunde mituare etano joka. Songa ate wali kumuliango kuruna kururi. Ojaji kule mituaro kumi. Bera mugezi gezi. Onyige sita chikumi nkaga mutano. Sita. Abiri. Hash. Ogule tiketi yoku mituare etano kati kumomo. Nebo noge na wali kumuliango. Urabi soji gule mituare kumi. Mwaba VIP. Muliba kusasule mituaro kumi na etano joka. Ate meza yaba ntuomunana. Yabu kadebu vili. Lugogo. Awejo kuwe lao. Mukomedy festival ngena kuzo mwezi nya omwezi guliba gwa musambu awurugogo muma show grounds mutante nene bwaguga nanyi ni kofira bitaxi nayi wako mukono owai ono nyama jani gako kujanjaba obadagala lya kuonyandwa de babana bachintu babano bakakasibe chikongole chivunanzwa kuye dagala mugwanga muno echa NDA amajani wagafunyeko Baku kubuni yoi kumachano ganti zuku se mpulira umubili sauli la ulonji umubili temulimani. Noni ya kumajani aga BB001 hapo green tea. Gagenda kuyamba nisonga tewe na majani ya marala aga BB001 del peri. Ganono kakuyamba okuteleza katagu nekada moko la insulin. Nekada oburunji nyo nikakutasa kuchiruwa decha sukari. Hey, bitu vino tuwi wa gamba. Mune babeleyo ngoizo kuloza.

nsunsula cream ntunulira nyimba kumi ezikuteba na Uganda nezibatambuliza ku bunkenge ekiyimba kino kya Queen Sheba aline tipo bakiyita nsi namba kiri mu namba emu olunaku olwaleero.

akaimba kekubakaise katonda abana kupasa uso ni bugembe mwagenda okubira mpozi ngate akuru kutira bakubira munendongo bevuganya otegedde avaka avako ayingire nsi ya nembya byange final ajingira